sa tvojich úsan. Ručina ubija. Ja još pamtim legende starih plemena, što za ljubav

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.

Rodolem. Grule. Dragan Grujevski, Grule. Damir i Meri orkestar ovdje.

najdobro. Koliko ga ne sme zajedno, reuma i sega spomnjiva. Jedna zima za nas dosljedna, za mene se južni vetrovi.

ako umrem il zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite gijem.